Guten Morgen oder nee, guten Mittag muss ich schon sagen. Radio Teddy läuft. Ich hoffe, ihr habt einen ganz entspannten Sonntag. Liebe Grüße an alle Familien, die auch gerade die kurze Regenpause ausnutzen, um gleich so einen kleinen Sonntagsspaziergang zu machen. Wie ihr euch einen super leckeren Fußballdrink für heute Abend mixen könnt, das erfahrt ihr gleich in den Radio Teddy Tipps für Kids in 10 Minuten. Vorher hören wir noch Chartmusik, Pick Up von Austis. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la